Sinchik chaya chimo chaski willay. Buscanchakuy kusunchik yajinaspa yachay kusunchik kay punchaw kunapi mapas haykapas kaj kunamanta chaynallataj ayllunchikunapa willakuyninkunata.